0: Главно, Анета.
1: Јас сум Анета Мицевска од групата Молика од Македонија, а вие го слушате Доброто радио Валентино.
0: Доброто. Имал сам јавњање денес из Македонија, па да поздравим тамо луѓе кои слушају. Ево ваша